téma nauky. Predrasude. Plavuše sú gluplie. Predrasude. U centru je skuplje. Predrasude. 100 babica, kilavo dijete. Nema života izvan naše planete. Predrasude.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik

0: čuo i car Hamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pate u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine. A Gavran se crna ptica obradova iznenada, kad krvavu viđe glavu pa se vije iznad grada. Iviće se iznad tabreda na bedem pade tvrdi, po starijem navikama mušku glavu da nakrati. Krijući iz harema kroz penđere vire buleta, čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića.
1: Vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Vi svirat će na saksofonu.

jer ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi sviraju pendrekom po grbači.

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi.

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad vi se poruči pesma, dobro veče, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem ni dobro veče. Kad vi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, bez potreća ja znam.
0: Rekao mu
1: je, mislim
0: da sam staro da bih njegoga pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i tvoje bre.
0: Prijatelju. Prijatelju. Pršu pizdu materinu.

vocês, meu amigo.

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Ne znam. Bat. Čekaj ću. Bat, ovako. Bat. Look at you, bat.

0: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju. Trute, molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude...
1: Samo jedno.
0: Poštovani posjetioci, bubnjar Trut, osim što svira bubnjeve, gaji veliko zanimanje za
1: pejzaža. Pomladna voda. Glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine, ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

jebeš da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auza iz dozvole. Ulezica!

frase Nati Maka. Kobasica. Nati Maka. Kobasica. Nati Maka.

0: Odlično.
1: Šuti Đurđa, šuti Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

0: svijet, dodika je obdeka na stolano i tamo dodika je toplo čeka da dođe obdeka na stole da i pade ne se daj da se nalazi da nego donesa pjed od nas. Tu se tamo še, znamo da, te slušaci te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli malo, zato inađe.
0: Znači se dogovorili, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

Balkan boy, propo mi je, avno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka, da klemujem.

svojoj novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš nas.

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. Onda je tu stojio jedno 5-6 godina, ja sam ga prao svake nedelje.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove u ovu. Dođete svi na red, ne budite se, ja se pakam po, izmrti na snu i kad tad ja pi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad tad ja piću tu, ja sam pakam po. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakam po, izmrti na snu i kad tad piću tu, ja sam pakam po, izmrti na snu i kad tad ja piću.

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajda izvu.

to izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut Bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramofon.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

radila će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao makela preko obije možda neke misfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sada se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak

mali, nisu više oni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jebika, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađani pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolim da ovu gomilu skupih tableta. Rekao, dečko, ja sam lak, nisam pio.

So my

0: epidemija.
1: To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još. Od kuk nam. Gitarom malo da ti dam neke zonove.

Yeah, bigger.

Nozzi. Popo Nozzi. Pijan selom, htjedoh proći.

0: ostaja i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon.

immoral. Tebi odnos, tebi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže, si ti normalan. A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se, ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio. Ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se.
1: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene!

Možda te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,

0: bacati a nubo u dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije s puterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maša.

svojima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i snage i pameti, živaca.

Muzika je tuga prepolema. Ima rime, ali smisla nema.

0: večer.
1: Poručila sam niste
2: teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete.
1: Ovo, majko, majko! Pička, pička, kurac,
2: pička, jebanje i tvoje bre. Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne odgledali?

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, e nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ kapu.

ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde, da. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake, i nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže, biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer ovaj, prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno.

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

bio sam karte sjeo u drugi red. I tako dalje, sad i vas ja zemo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije. Da mi majka obeća.

paralizzare.

Dani Vrijeda, evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reči sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se stručan. Kada on sa planete druge pati sa mnom, bez tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

voljeli kad bi svi. Pa još jednom.

jest moja delegacja. Ja sam dokaz, kad si hoće, da se može pomozi Bože, vrhno da spusti

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se, da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na, na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvarno. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja. A doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

so weird.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas!

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarmu.

Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like, skin.

Glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji i elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, Boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, Boga mi, ako te lažem crkvu.

Pazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba sebe. I one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na dinu. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana.

Ben zbunjeno nešto penja u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko bije, možda ne hemisfere izraza nasukala nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine. Kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija. Nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

moj ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće.

strahom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vite

applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost

Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina.

se dvoje. Ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

0: dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije, jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto,
0: jedno te isto,
1: jedno te isto,
0: jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vodejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokiram.

kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Evo koliko čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam, sedak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja znam. A, znam, sedak samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi pauk. E, iza komarce sveže,

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

Penny, son, Annie, Sasser.

0: više nikada neće. Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču. Ajmo
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

sam se mogao odbranit od striga. Kaže mali, ti si rođen za privatnika. Samo budala ganja popularno slavu. Biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znate da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

štad ti sada pjesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze, servi, servi, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate te dupla porcija taze, servi, servi, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate te dupla porcija taze.

tačno, precizno, na radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Wow, ruk.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozuber, nisi oprozuber.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome na stranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove pačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duvod popodne. Mornari se guraše oko ključaonici da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Iz Maroka se moralo dalje, tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su sve banci, uzleđa luka bijaše Kardeljevo, dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar pomisli, to je Maroko, zagne se, poljubi zemlju i kaže,

Guicho Sabina, Cecilia Cohenes, Bogiene, Vigo.

0: pogni krasija desnicu ruku.
1: Miroslavu ruka podrhtala, dok mu žena mirno spala, od drugo jesenja.
0: A brega pati zbog izvesne žene, insektima zaražene.
1: Pegi!

0: krene, kecu da krenu. Kada se okreneš, da, samo krenu.
1: Dva puta.

Mijenjaćemo valove, mijenjaćemo stavove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo pot.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru. Izlažemo puno za malu

0: klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

kuća blesa, juri brzo Gonzalesa. Ovaj namčor, rđa blesa, juri brzog Gonzalesa.

0: Univerz, dodeka je obleka na hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe obleka na stoleta i pada ne se vajda se nada
1: zira nego donesa pjed od nas.
0: Čuk se tamo će, zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli malo, zato inače.
0: Znači se dogovorimo, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

0: tirar, hein, mano.
1: Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez zaprekide.

zbog te žene moj provider, ej. Oće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja oću da me voli kao ranije. Dosta mi je ove nanote.

Gibson, Prado, Vivi.

Alphabetic. Analphabetic. Try not to be hermetic.

početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

nekih historijskih događaja, pao sam u nehipotenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Let's do it.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi.

lakše može. Ora si da krca. Aman. Aman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite.

bas isto svira. Možda ne bude lače, bolje da on svira.

Saturday. Baby,

inače da radim šta napravim. Samo ga ovdje ga ukrutim, znaš, ja da dobijemo aranžman, suman. 1, 2, 3.

0: dolazi sam kraj.
1: To je drugi kraj, drugačije.
0: Da. Ne, ne, njemu čitati mislim treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidjeti ja smo to napravili među vremena.
1: Jedu sam skinu.
0: Da, da, sa onda
1: skinu. Ajme, uključujemo.

0: će i Miroslav da bude, ja.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: sam sviraš. Ne, znači, ti si u klubu, visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on basti non stop glasno.
0: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj.

Thank you.

0: sad zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne,
1: ima
0: ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti se još je kao što smo inače svirali ono leto. Da, a da, a umeđu vremenu smo vratili na, na, kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Was denkst du? Alles, was sag ich dir?

Ja mislim da je ovo gornja granica.

Ajmo čisto po pauzu.

on a pour retour, ça va.

0: malo šemo, da se ovo
1: to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, miraš da jebeš mamu, već.
0: Pa, izgleda da se samo ti mi bavio.
1: Možete slušati malo sebe?
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
0: Nemoj

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta?

jedno. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

нормално. Чубав! Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulcosti. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

Hvala.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo, stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

Tako super, i šta sad? E, pa dobro, čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo, ono i da izazivaju kom. Svega bi, a reko druže, imali tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Pa kaže, jebi ga Rambo, može, ali nemam ja

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, daj. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni, interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim ono komplikovano, bog devo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono, iz ono najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

dođem ja tamo i a vidim ne ide mi nešto, bog te jebo. Reko djevojko, drugarice, gospođo, talasaj malo, mešaj.

Jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora 21 inča.

Pizza.

0: di offline. Ah, ne, io andavo ai tubocchi, ah. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima i gleda.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Du, du, du, du, du. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like a city fool.
1: Alo.
3: Ina, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Istigo?
0: Kao, permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misl.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno jesi, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Ajde.

ali imamo će vam sada nešto kasni. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz plasti, muški obraz plasti.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ako ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

0: c'est toi. Mislili smo da se strane ima
1: bolje ispaši, da najbolju travu čuva samo za sebe čuvani. Da ti se pa-pa-de-ba-do-ba-de-bom, on se tvoje, ne mogu bez tebe, pa-ba-de-ba-do-ba-de-ba-de-ba.

0: je onaj za ove koji ne mogu, nisu u
1: Koji
0: stanju
1: nemaju
0: uzmati
1: ritam. Pa da.
0: prirodni ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: Da ga
1: stotu, znači
0: puca,
1: nema ne.
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: Mora da
0: valovima
1: ide, da.
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: vraćaš tu. Posle ovog. Ostani gde jesi bio.
1: Aha, znači pređem
0: duplo. I onda ideš. Onda iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha, tornde gde gde.

0: Ajde da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to pratit će teoritmu.
1: Dobro.
0: Ajde pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje da ti ništa ne govori. Jesi ti za jednu rakiju?
0: Može.
2: A moramo da se dogovorimo posle kog prilaska toniteta, kad ćemo se?
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
0: Ajde. 1, 2, 3...
1: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Aj, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. Znači, i šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si rekao F?
1: Ostaje E.
0: Ja, nisam.
1: Idemo, ajde.
0: Hoćemo desamo.
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. I samo vam pokažem koji je.
0: Dobro, ajde.
1: Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, imamo... A...
0: D
1: B C D E F

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha, aha, okay.
0: Događa ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što
0: stavio između F-a? Pa zato što sam ga, sam mu
1: iz... Dobro, dobro, dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa.
0: Znači... Cigani... Odakle ide ovo?

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Da.
0: Taj.
1: Rampa, raba, raba, raba, raba,
0: raba. Aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to.
1: I za smo rekli.

0: 7 g. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate?
1: Dok ga ne nauči.
0: Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Nerede brate? Ne yapayım? Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlji, budem se čuo, brate, majke mi.
1: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoje sobstvene glas.
0: Jebih.
1: Normalno.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Ovo C, šta?
0: G.
1: Okej, G. Idemo. G. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem.

0: Okay, izvinjam se. Kad praviš krug, uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, kuki, kiki, kiki. Čiđi, džiđu, džoka, čučik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: No,
0: šunjanje biseksualaca, je li da, neka. Ajde.
2: 1, 2, 3, 4.

Znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

0: naš. Aj, ga,
1: počeli smo. What the nigga do?

0: 막 그랬죠. 아닙니다.
1: 아이.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš? Sram te bilo.
1: A još mi, se skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad. Nema bez. Nađe na internetu. Ništa, ne, ne. To je super kom. Našli. Našli. Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš imali? Znaš, dragi.
0: Ne, ne, znaš li? Ništa, ti možda ideš da bi stigao.
2: Pa ćemo opet da se dogovorimo.
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan. U roku od 10 minuta ujutro s kafom. 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Možeš početi?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: šta nas muči, znači...
1: Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomognem, da razradim. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razradim?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Eto, da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Okletita harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kada... Sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, nema frike. Nego samo da ti kada, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako... Znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zvrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema problem.
2: To, vrate, znači, ako mi učiniš... Ma
1: se ima da glumiš, učitao spot ti umjesto mene, molim me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga
1: se. Ljepša im je. Ajde onaj, idemo, znači. Lijepi li su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu, to
1: ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

ti razriješi ga. Znači, a koji si to? Gemo. To...

0: strašno da ujutro imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: E, na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi.
1: Biznis. Aj, prošetava sudrogino. Da, da, da, da.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreći za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji.

Raja je krenula da se pali i žari. Raja je krenula da se pali i žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bit oko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative si

Haman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Ну док сам био на терену, сто три ноће боже, ну док сам био на терену, сто три ноће боже, ну док сам био на...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugovi.

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Ljakav, ali živ. Ljakav, ali živ. Ljakav, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

Miljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju, sledeća luka bijaše kardelje. Oni dovoljaju se svi da mu se kaže, svi ide nazad u Maroku. Kad su stupili u kardeljevo luku, mornar više kivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Lenka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op Šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde. 1, 2, 3.

malo gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

individualna sloboda i izražavanje. Sjepo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć sjepo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć oprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć opalio ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na terenu.

lakove smoraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca, dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca, dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca.

zamrzivač. I kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube nabroj. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, satićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dršine s njim njofer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru.

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Caraca.

Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je: koji će mi kurac toliki labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut. Ajde više s tim koncertom.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

već rekao. Recio Mateo. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate. Bože, ovaj narod nas...

Coba nih, ratu sih.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokočelo, napravio priča u pičku, manj. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAPom.

taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to, rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo Bog tebu, ugradiš oni mene, jete neke pizdare. Tamo, sad ide fak mašina, kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore, razumije. Ispale oni mene, Bog tebu, rakete, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz... Thank you.

rekli moraš u WC, kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj kaže, ma nije kažem onaj momak, to ti je super džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj dobro, daj dva komada. Kaže 20 eura. Pa

progutamo ja i djedo po onu jednu tabletu. Bogde, odjednom veselo sve, bogde, evo jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

dice sve, po redu. Ajmo.

Duh koji goda sa vama prvi muđ očeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

Every time I send in, I'm a pinned up by the fire.

0: Mende mukuba koko bezalbani shuantembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ako se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne mogu ja butani pepe bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako
1: ličnosti. Kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, te ličnosti, ličnosti.

Kulte, ličnosti, fakulte.

labudovi, lavovi, gipsani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procena.

bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javlja.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore.

Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

pomoć operatera.

Narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbofolk, ja sam mu dao ime.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

reakcija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni.

To, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilop.

već korak naprijed. Ja kažem, brat, nemoj, brat,

ja znam se tako samo žuljave su moje ruke, zato što ste kod nas tako ja znam. A znam se tako samo žuljave su moje ruke. Ti bih htjela da imam para kao kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

nozzi. Popo nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, jer

1% kamate na godišnjem nivou. Koliko je 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou? Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

Dame vida, yo.

Koliko je dva? Koliko je tri?

Menesul posibil ștaba. Iați-l împrumuți.

0: Bezobrazni šumski petlic po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjar je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov

0: on po svetu tera hera. Biljokljonik
1: Bekvić Pera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

all lično. Da vas ne obezhrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Ja sam fab mašina. Pa ovo je divno.

0: Ok.
1: Vrati se, ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, czobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeuty.

tolerišem. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

Ste veoma dobri večeras, ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde, dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto. Jedno, zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno, ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

tako čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima

a ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste kod nas tako ja znam, a ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Fala, Eugênia.

toga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babu.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rasko kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, da piti aspirine, da aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Znači, ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači... Nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

profesjonalistával. Játszom a bocsát.

0: se poradom Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno švercona. Najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj već.

plodove. Vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kotove, potapat ćemo brodove.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: željnom mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana. Rastafari, Rastamana, Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loc

bili htjela, po sestrime svoje.

0: czuję.
1: Here we go.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorsku.

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

toga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog broja.

rijetko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mi

patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, bizmis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo znaden da sam inteligentan, al bizmis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: ja, crknuće mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla neko puca na vrata, kurvo, to sam ja, tvoj muž. Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja s ekrana kažem, otvori, boli te kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja. Ulazi muž koći. Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski. Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš. Kako nije, jebaću ti milu majku. Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
1: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana. Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

0: Evo ga, bonus track broj 1.
1: Yeah.

Jaki da na tankie fete i samo zasrania dovolno.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divi.

Sviće ramene i glezija, suči za pjevača. Pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu. Malo čiči biće i vas da pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju tvrdo.

odbaja patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost, slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva, ono zbog para, već za

obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i juga. Subak leta jednaka je bio gospodin ila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je

0: Ajmo početi stvar, može.
1: To svaki put. Ja igra, to idat. Ajde.
2: Broj sad.
1: Idemo, komad Serator.

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Vedeo.
1: Seratore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna žlica.

partija, omladina akcija, akcija, reakcija, svako svoja frakcija.

0: prkno da spustimo fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalik.

Hoćemo li, ljudi?

0: go. Here we go.
1: Pronađi sebe. Učini prvi korak. Otkri svoj talenat. Nađi najbolje u sebi.

samo za iskusne. 100% organsko, 94% manje peruti.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

krivi lice, protiv ptice, trkačice, kotak.

pa majka mi uvijek govorila, sine, sine, ostaje zadrtanja, privati se knjige, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, a ne znaje skopašanac, intelektualac, sam je sam istranac, a ja, neću da budem intelektualac, ne želim oko furcalan, hoću da opalim bezkupnijan, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

se mi stranac i ostala sranja, a ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lana, hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Cool.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Petković svirat će na saksofonu.

Možda se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija.

0: prima grumi, prima lastovice, prima kuće, prima čače, prima kako. Ima i doma živa, pa će, šajće, petoće, kokoće, osmako. Dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na čet? Pa dobro, ne, kaži bar jedna ptica koja ne završuva na čet. Znam koja.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Rumble.

žene. Priva si mi neki visok papa Madina, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski eksperiment.

Ja sam Balkan boj, jer veliki je moj, ja sam Balkan boj.

Park, žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Haydi.

čupat ćemo bodove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove,

0: zahvaljen, predstavljaj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolice.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Bravo, kolega, bravo. Hoćemo li se šijacu masirat? Hoćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramvani.

ostalo ih. 5 depresivaca bez mrlje na jetri, moča od pečenja, ostalo ih. 4 depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih. Tri depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko Facebook, ostao je. Jedan depresivac, oprezan je bio, onda se oženio.

se kada čobani poteraju. Pa da vam kažem kona se kada čobani poteraju, goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanj. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

A vidi nas daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad. Tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

0: Telefonske žice svake noći zuje, bruje, a ova je meni jedno isto stalno poručuje.
1: Ovdje Rambova telefonska centrala, poruku kaži posle

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

0: しょう。
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Thank you.

pitam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio

izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Inspektor Nagiv je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagiv je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagiv je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu. Dan je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu. Inspektor Nagiv je volio viski i navikao se pušit na original C4

bizar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljom, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

tvoje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

bandi brevi, ai te porre dai.

se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

meu brau, vieće. Nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio, tako reći, momak, bezgrešno se bori za svoju

Dobroveče. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.